0: все скажет музыка.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Питання об школьній формі не раз становилося підставою для сперечок. Одні змагалися за установлення одного стилю одягнення для учнів, інші виступали супроть. Як мінявся школьний стиль з годами, розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. У першиню школьная форма з'явилася у 16-м стагодзе у Великобритании. У школе вучыліся дети з малозабяспешенных семьев и сироты, для яких и придумали одинное специальное одение. Синее палито, спадницы плесе для дзяўчынак и штаны галифе для хлопчиков. Лічылася, что синий колер выбрали тому, что ён настроивал вучняў на покорливый лад. Але на самой справе такая тканина была доступна и кожному. У России форма з'явилася поздней, у 1834 годе. Коли у Великобритании яе увяли найперш для детей из бедных семей, то тут яна, наоборот, была показчиком статусу, бо только дети з обеспеченных батьков могли отримливать адукацию. Форму увел Миколай I, який выдал указ об обовязковой униформе у дзяржустановах. Костюмом для хлопчиков стали синие штаны и гимнастерка. Форма дзяўчынак складалася с карышневой сукенки с черным фартухом, а белый фартух опранался только по святах.
1: Мода на мове.
2: Адметнай рысай савецкага школьніка была наяўнасць чырвонага гальштука. Форма была адменена ў 1992 годзе, і вучні змянілі свае карычневыя сукенкі і сінія касцюмы на паўсядзённае адзенне. Як бы там ні было, традыцыя захоўваецца, нягледзячы на тое, што ў многіх краінах стандарты адзення для школьнікаў застаюцца на выбар саміх школ. Але з пункту гледжання адных, наяўнасць школьнай формы абмяжоўвае свабоду самавыяўлення, а для іншых гэта дысцыпліна і зніжэнне канкурэнцыі паміж вучнямі. Але ж самае важнае гэта прыслухоўвацца да меркавання і адчування школьніка, бо знешні выгляд несумненна ўмацоўвае упэўненасць у сабе. Таму форма павінна быць у першую чаргу камфортнай і падабацца вучню. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Амуніцыя, фатаграфія, асабістыя рэчы ўдзельнікаў вайны – усё гэта ёсць у кожным музеі вялікай айчыны. А ці бачылі вы вінтажную баклагу Гітлера? Яе знайшоў гамяльчанін, які ўдзельнічаў у штурме Рэйхстага. Гэты і іншыя унікальныя экспанаты знаходзяцца ў Гомельскім абласным музеі ваеннай славы. Ён быў адкрыты ў 2004-м, а годам пазней для наведвальнікаў стаў даступным поўны музейны комплекс. Установу называюць скарбніцай ваеннай гісторыі краю. Многія экспанаты затрымаюць вашу ўвагу надоўга. Напрыклад, рэчы, знойдзеныя на тэрыторыі гомельскага канцлагера ДУЛАГ-121 ці асколак авіябомбы, скінутай на Гомель у 41-м годзе. На вітрынах можна ўбачыць таксама фотаздымак першых палонных немцаў, кінжал егерскай службы Германіі і іншыя рэдкія артэфакты.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На адкрытай пляцоўцы каля будынка прадстаўлена ваенная тэхніка, адна з самых вялікіх музейных калекцый Беларусі. Тут вы можаце бліжэй разгледзець легендарную «Кацюшу», бронемашыны і рэактыўныя знішчальнікі «Сухога». Не пакіне раўнадушным і самы буйны экспанат – санітарны эшалон з рарытэтным паравозам. На пляцоўцы таксама працуе пнеўматычны тір. Побач з установай знаходзіцца створаны на яе базе музей крыміналістыкі. Яго экспазіцыя прысвечана гісторыі барацьбы са злачыннасцю ў Гомельскай вобласці на працягу апошняга стагоддзя. Гэта адзіны ў Беларусі адкрыты для шырокай публікі музейны аб'ект, які распавядае пра дзейнасць праваахоўных і адміністрацыйных органаў. Ёсць некалькі спосабаў дабрацца да музея. Напрыклад, можна праехаць на тралейбусе нумар 1 ад вакзала да прыпынку «Цырк», а затым ісці па вуліцы Пушкіна да 5-га дома. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У гэтай праграме адправімся да святой крыніцы Макавеяў. Знаходзіцца яна ў вёсцы Сялец Буда-Кашалёўскага раёна. Вада тут не замярзае нават у самыя лютыя маразы, а таму сюды прыходзяць і прыязджаюць людзі незалежна ад пары года. Набраць святой вады, памаліцца, прывесці думкі ў парадак. Ніхто не памятае, калі з'явілася гэтая крыніца. Вядома толькі, што ў пачатку мінулага стагоддзя каля яе ўжо збіраліся вернікі і святар праводзіў службу. Побач стаялі драўляныя крыжы, на якія вяскоўцы вешалі вышытыя рушнікі. Аднак, па легендзе, ручай з'явіўся на месцы храма, які сышоў пад зямлю. А яшчэ менавіта тут быў знойдзены абраз 40 пакутнікаў, які зараз захоўваецца ў храме Мікалая Цудатворца ў Буда-Кашалёва. Раней, па традыцыі, ікону перадавалі ў вёсцы з аднаго двара на другі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Зараз тут пабудавалі капліцу. Над крыніцай зрабілі навес, а для чыстай вады – купель. Адтуль праз меліяратыўны канал, і яна ўпадае ў раку Ліпа. У свята пакутнікаў Макавеяў 14 жніўня тут здзяйсняецца хросны ход. На святы Пятра і Паўла Макавея асвяшчалі яшчэ гародніну ды кветкі. Ваду са святой крынічкі пілі і абмывалі ёю вочы, неслі дадому і як лекі давалі хворым. Ёю таксама асвячалі не толькі жыллё, але і падворкі. Лесаводы Буда-Кашалёўскага вопытнага лясгаса добраўпарадкавалі тэрыторыю вакол крыніцы. Зусім побач яны стварылі дэндрапарк. У яго склад увайшлі 800 дрэў розных парод. Да Буда-Кашалёва ад гомельскага аўтавакзала транспарт адпраўляецца кожныя паўгадзіны, а там можна перасесці на аўтобус да вёскі Сялец. Ён ад'язджае ў 12:50 і прыбывае на месца праз 22 хвіліны. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Кашулі на гузіках, тяжкі чаравікі, довгі штани. Сьогодні гэта страшны сон футбаліста. Але калісьці усе гэтыя атрыбуты складалі уніформу спартсменаў. Першым з'явілася футбольная форма, якую мы ведаем у такім выглядзе, як зараз, прайшло 200 гадоў. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Гісторыя сучаснага футбола пачалася з Англіі, і самы першы варыянт футбольнага адзення брытанскай лігі уключаў штаны, длінныя шкарпэткі, у якія гэтыя штаны запраўлялі, шапку і кашулю. У перыяд праўлення каралевы Вікторыі англійскім футбалістам прыходзілася апранаць вайсковыя і завадскія чаравікі, што нярэдка прыводзіла да сур'ёзных траўм з-за вялікай вагі і непадыходзячай падэшвы. Кардынальныя змены ў экіпіроўцы адбыліся ўжо пасля Другой сусветнай вайны, калі форму імкнуліся зрабіць танней і зручней. Штаны былі доўгімі, а гэта негатыўна адлюстроўвалася на хуткасці, манеўранасці і навыках спартсменаў. Таму іх пачалі рабіць карацей. У канцы 40-х гадоў футбалістаў прыдумалі нумараваць, але адзінага стандарту не існавала. Таму у адной каманды нумары маглі размяшчацца на футболках, а ў другой на шортах.
0: Мода на мове.
1: Радыкальныя змены адбыліся пасля таго, як былі створаны сучасныя сінтэтычныя матэрыялы – нейлонавыя і акрылавыя валокны. Такая форма добра абараняла спартсменаў ад поту і дажджу. Яна заставалася лёгкай у нашэнні, а для палепшанага счаплення на абутак сталі мацаваць шыпы. Так і з'явіліся бутсы. Сёння вялікая ўвага надаецца пытанням бяспекі, таму многія прафесіяналы носяць ахоўныя шчыткі пад гетрамі. Футбалісты зараз – гэта ўжо не проста спартсмены, а зоркі рэкламы і законодаўцы мод. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.